در مذب عیسی دسن، هم چون در مذب عیسی دسن، قز محبت با خدا دارند رنگ، قز محبت با